Так, үлгэрийн очиревал. Тэчүн маган хоёр жанжун. Олдин нянгнян тосолар анбинжэ. Чигалигин жух хулин жала хүндэрж гарагүй хэлва тунгайлан. Тун тайшэнг аадагу хэагвал. Жэлхэгин жанжун диванжан уэлмога дэлдэжу дэрэра хойла норж жэлхэгэ бэлтхэд маши хучрэдэ болжу бэна дэлэн гэнутэвэ сар гадэгур таллар хэнрэг харэн түрэчэнэн тавэрат гэлэгэн уэс чэлгэлэхтэ мэтту Их чирэг лундамын хаалги балбал та хурда хур төсөлө тавчээ хуу. Очир юу гэвэл жоо хоолон яв хүй нартууда. Хууви жүнэ чирэги бүүнэ хөдөлгээд олон чирэг жамгүндэр хуагвал шинсэлмал тийм. Хангвалдин Йосква чүрэмгүй шэтэргүй хэд баван лимэнд нанжаван чинтун вэнсайнар олзин хоёр нянгнянги балагат хоёр тайсыги алад нисэл хотод дутаач гарахар тан олзахан урбыхтэн толдан хэм хэмэн Чинтун балат ле мүндагы бэхтэн хүнд. Мэгэн лам шэджэр алт вангэн хүрхим шаган наад. Ийн хүү мохэнэрэй болуул. Чихчэ жүрэмтэн юэн шайн ардэд нүмэргэхсэн наача. Чирэгэн болсуд татурам боджгаача. Чин дүнгэн шай гэдэг бол өрша жүрім тэвэнэй маа. Бэдэн яхчээш. Баван бэгэд гэн шайган бэлдаад. Түрэн нянгэн кайсэгэй бэрэмтэл болог бэ. Чэнгүүш. Жэлэхэ хуэлгэй бэд чаач хэлэй чамта болгасын тул чирэгэн болсэд арэгва. Лунгдэмэн халагэн тэндэрт бусэлэхэн уэдур. Дүнгтайлан дүнгтайшэн ахту хэагэн. Уэлунгава туурлдэн бээлдэй жэхтур. Яукуй хуалгэ, жоу хуалан мартуд. Тэбаплатара дэрлэ. Олэн хэмэн, ажэгэ ладустэн, жоу хуалан гэдэг, иснаал чээлад. Шэлтэнэ хэ, хуэн туулэ гэшэн. Бүйіндар хойгалад, гахтагаахан, жанба, динган мүү, амүз үдүрте, жедіндегі ятхад. Жаньян таншу, шергілун иммэн, түх түнін сағад, сүртігірі тойд, сүгдір лосын итастабжа. Ед агар бал, түнтайлан ебер, ах! Түңғауғиын ахтуайл та ягүндүүр үлүзнэча үрэбад үлсін хойл тайсын итаан далбаан. Жэлхэгүү тэрэн гаджу аргий хэрэггаргаад тайсыгий хорлэнгэд хормэг тайсыгий үндор альчага тэрэн хүргий гүдрэгон чүрэмтэн хүмүндүр нүмүргөжэра. Түң тайлан түң тайшын эгүүний сонгад ихэлаа хүрэж. Шэтэм дэшэн дэлэ яд чоу хуалангэ харадзэ. Гэнэ мо. Унэг чонвайн сал тэрэв дэжугэр. Яукуй хулгэгэ дагман ёрмо тэгар ябчэ чинэмэй. Улзэн хэшгэй хуртад чэлэм хэнлүгэй идад. Улзэн эчэндур шэтэргүү хуа. Жүрмэй үдгарж хэлхаг үрэдэгэй тасалэхтэн хуалгэ. Таанан. Таня хэргэлсэн
가주아르 헤른 본수에서 은더 타네 알튼 타이즈지 메라그나란 우서츠 것은 허름 타이즈기 여후이네 우스가바 저대비 질래 동타이라 저화랑 에고니기 외지 별주벌 허연아리 버글두르 돌 장바모젯 세다더라딜 동타이랑이 개틀질 히노이 동타이랑 수세드 마르반 제라굴랭그라 샤탈랭갈 이리가더라딜트 동타이승 랑야방 대전내놀갓 니굴든 홀개기 제치가르 히노이다 허일란할 저화랑테 빌드 히노이 저화랑 십내는장 세니히라다 눈죄간장 심길라다 장마무젯 이리가더라딜트 잘라 세척 계단 나가 불핫 제일 해긴 왔던 장량장소 매라 그리가 달라 들체 눈이 해봐사 딜레기 온 로사가 있었음 니글르힌 대들 허일라라 제일 해기 해 고친 외래 벌제 고차들 로지스 두르지 희노이 조화단 모다군간 부유월바하 제들 희노이 동타일란 제일 제간 고치대 흔드웨 주스버거 제다르마한 바루스버거 제든노투르거 제후 제외 제단타타타 동타이랑번 내내차 가다돈지 동타이슨 가가르스니 우자 아라슈디전 아타벌어 터슬린 아무서워야 젤헤라와 빌드히위 차대타랏 워룽호르게 나구차지법 아바타르마특든 뚱키맨더그란 뚱타이신 우진자흔누에 참회가른 지워르마한 호레가를 틀렛 장준 뚱타이